Radio Balkan. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbjegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbjegavao određene brojeve. I za genijalnog uma postojale su nevidljive bitke.

Jezdy nad pučinama tvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: zaspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.